0: моя екіпа.
1: Я теж долонжам. Я з ним Агата.
2: What up, it's the weekend.
0: What's up, it's Sean Paul.
3: Ну, вітам, Давид Мєзик з тієї сторони. Разом єстешме RMF Max.
4: RMF Max.
5: Хіти на Макса.
6: Хіти на Макса.